0: آج کولکاتہ میں مغربی بنگال کی بی جے پی قانون ساز پارٹی اپنا رہنما منتخب کرنے کے لیے میٹنگ منعقد کرے گی. ڈی آر ڈی اور بھارتی فضائیہ نے ملک میں ہی تیار کیے گئے تارا گلائیڈ ہتھیار کی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی کے ساتھ مکمل کی. وزیر اعظم نریندر مودی نے سومنات مندر کو بھارت کے استحکام، اتحاد اور تہذیبی طاقت کی ایک لازوال علامت قرار دیا ہے. بین الاقوامی تجارت کی امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بھارت سے لے کر دیگر ملکوں تک عائد کیے گئے 10% محصول کو غیر قانونی قرار دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین اس بات کی یقین دہانی میں متحد ہیں کہ ایران کبھی نیوکلیائی ہتھیاروں کا حامل نہ ہو. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دلی میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائیڈرز سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش نیک پروین فلم کا نغمہ انورادھا کی آواز میں، جسے موسیقی سجایا ہے اقبال قریشی نے.

قادر غلام مصطفیٰ، مرتضیٰ غلام مصطفیٰ، اے آر رحمان اور ساتھیوں کو آپ سن رہے تھے، فلم تھی فضا، موسیقار تھی اے آر رحمان، اور سامعین یہ سنیے شاداب فریدی اور تمس اور ساتھیوں کو، فلم ہے غنڈے، نغمہ نگار ارشاد قابل، موسیقار ساحل سین.

سامعین، اس قوالی کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، میں آپ سن رہے ہیں میڈیم میں اقتداری 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور DD50 پر۔ شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔